Maske se skinu, zastori padnu, kad pjesma utihne i jure kad stanu.

slušate ovogodišnje dobitnike Riro Kipića u kategoriji za single Ivica Vrkić. Krematorium featuring Leo Narkobuda. Scream and shout, shout, shout.